0: Allah.
1: La ahlas ngubur.
0: Al-a'rabu. Al-a'rabu.
1: Al-ahrabu asuku.
0: Asyaddu.
1: Asyaddu.
0: Kufrawu.
1: Asyaddu kufra wa nifaka wa zaddur al-ya'lamuhuddu ma anzalallahu wa la rusuli wa huwa wa'limul hakim wa minal ahrabi man yajidu ma yufiku marahma wa yahtarabu biku dahwaki alaihi.